Det var du og Jupiter som sang om sol og sommer her I forsvingende sommerspesial. Så går turen til Danmark til en artist som ikke har spilt på lenge her I mine programmer, men på tidligere på 2000-tallet så spilte en mann her støtt og stadig. Han heter Jørgen Bitz, og sangen jeg skal spille med Jørgen Bitz I dag, den kom først ut på en EP I 1999, før den kom ut på et fullt album med Jørgen Bitz I 2001. Og I 2001 kom plata Dansen den går ut, og det var det første albumet jeg skaffet meg med Jørgen Bitz. Skaffet meg, han sendte meg det fra Danmark til programmene mine. Og nå skal vi høre Jørgen Bitz synge en sang om sola. Den heter Solen I mitt liv. Og stammer fra de svenske låtskriverne Kalle Kinnbom og Kalle Snitz, med dansk oversettelse av Jørgen Demilius.

En rose solskinn fikk du der med Kim og drengene, og nå går vi til en svensk melodi fra 70-tallet. Vi skal høre det svenske dansebandet Vinners, som kom fra en plass i Skåne, som het Förslöv. Förslöv. Vi skal høre Vinners og en sang som heter En duk, hva heter sangen? En sommerdrøm heter denne sangen her. Vinners fra 1973.

En ting, Knut, som slår meg når jeg sitter og hører på dette her, det at det ikke enkelt å være tekniker. Han synger plutselig med en veldig kraftig stemme, bort på at

0: Ja, Birger, ikke at vi skal ta over rollen til Oddvar Folkestad her i og med at han slutter nå i om ikke så alt for lenge, men...
1: Nei, ja, men du har jo grandgivelig stemmer til Karlsen.
0: Ja, takk for det.
1: Nei, han, Oddvar Folkestad og Koda har jo sluttet, og det har jo trafikk og musikk også.
0: Ja, de slutter vel nå, de har vel to sendinger igjen. Dessverre, det kommer til å sakne den.
1: Ja, det går ut. Serien. Ja, det har vært en god serie.
0: Ja, helt siden tidlig i... Ja, titt på 30 år vel.
1: Ja, det skal ikke være så langt under.
0: Nei.
1: Og han har også spilt utallige av disse melodiene gjennom sin program.
0: Han har gjort det, og kanskje melodiene som er avslappende på en lørdag ettermiddag, det kommer til å savne.
1: Ja, Knut, jeg har alltid dreimt om en ting.
0: Ja, ja.
1: En natt med deg.
0: Åh? Ja. Ja, ja, ja. Vi kan jo i alle fall dra i gang. One night.

0: Ja, ja, folkens. Det var väl skikkelig sugende melodi det her, vel?
1: Ja, natta fikk i alle fall en brå hend der.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Det var faktisk en 22. gullplata til Elvis, det her.
1: Ja, vi befinner oss jo fortsatt i 57, Knut, og 22 gullplata til denne tid, men det går ikke seg med det.
0: Nei, vi skal spille neste melodi, som It Is So Strange.

0: Ja, spør du meg, Knut, så spør jeg deg.
1: Ja, du får si det sånn.
0: Tell me why.
1: Yes.
0: Det er alt overmål, så skal vi nå gå tilbake til 56.
1: Ja, vi har spilt en del rolige melodier da i kveld, så vi må få opp at pulslaget skikkelig.
0: Ja. Mm. Og det gjør vi med honky-tonk piano og det store hele.
1: Ja, One-Sided Love Affair heter melodien.

0: Der gikk han djupt, du.
1: Det gjorde han.
0: Da, så han gikk i kjelleren for å hente opp reserva der, altså?
1: Ja, i alle fall ikke vin og flaske, men...
0: Nei, andre goder.
1: Andre tonet. Ja.
0: Dette var jo Elvis i 16. gullplate.
1: Ja.
0: Og vi har ikke tal, i alle fall skal vi jo gjøre et forsøk på å finne ut hvor mange gullplater denne her gullstrupen fikk.
1: Ja, i farten så husker jeg det, altså. Nei. Men vi har vel kanskje nevnt det tidligere program da, men jeg...
0: Ja, jeg kommer ikke på deg heller, for det at det var i alle fall mange.
1: Ja, men en ting i alle fall, så kom jeg over en artikkel fra høsten i 88, og der stod det at det var solgt over en milliard plater.
0: En milliard plater, ja.
1: Og jeg vet, du kan jo gjette hvor langt det strekker seg hvis du skal gå rundt ekvator.
0: Ja, det på høykant eller liggende?
1: Vi kan jo ta liggende.
0: Det vel for å være sikker det? Ja, det i alle fall lengre, eller herifra opp i Engerdalen?
1: Det det i alle fall.
0: Ja, og det lengre enn herifra til Oslo?
1: Ja.
0: Da må det være lengre enn herifra til Malmø?
1: Ja, det langt rundt ekvator. Det jo midt på jorda, så.
0: Jaha.
1: Faktisk så... går det rundt ekvator 7,6 ganger med alle de, hvis du legger deg ut.
0: På rad og rekke?
1: På rad og rekke, ja.
0: 7,5 ganger rundt ekvator?
1: Ja.
0: Med plater?
1: Det er skikkelig.
0: Jaha, da dekker han i alle fall Norge?
1: Ja, han dekker i alle fall Norge, vil jeg tro, ja.
0: Det, ja, i flatinnhold?
1: Ja, nettopp.
0: Med plater? Tenk deg det.
1: Han dekker i alle fall 5,5% av USA. I flatinnhold.
0: Ja, der har jeg vært, og der vet jeg at, og her, du har jo vært der også, og ja. det er nok ikke noe lille land.
1: Nei.
0: Det er ganske stort. Ja. For å si det på litt annet morsmål.
1: Nettopp, ja.
0: Er ikke det dansk?
1: Ja, konas morsmål.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Så, altså, hvis du nå legger utover, så dekker han, eller legger utover alle platene, så dekker han 5,5% av USA.
1: Ja.
0: Det er en del store farmer der borte.
1: Det er det. Det skulle bli skikkelig store. Du ser i alle fall ikke enden.
0: Nei, jeg har borte litt av en innhausting, du. Hvis det lå der borte. Skal vi gå videre i programmet, så går vi over til... Vi nevnte jo at dette var gullplate nummer 16. Og da måtte vi ta et steg til opp da, og ja. Få nummer 17.
1: Ja. I beg of you.

0: Jana, var det skikkelig frest, du?
1: Det var skikkelig gong, det.
0: Fart på døsa rundt omkring her nå.
1: Der var det, vet du.
0: Ja. Hvis nå Elvis Presley hadde spilt inn en melodi som hadde hatt titel It's Almost Midnight, så kunne vi gjerne ha avsluttet programmet med den, men det har ikke han. I alle fall ikke...
1: Ikke så langt, så vi kan se i farten i alle fall.
0: Nei. Men derimot så hadde han en svigerinne.
1: Nei, jeg har en svigerinne.
0: Har du en svigerinne? Ja, men han også hadde vel en svigerinne.
1: Ja, så heter Sally.
0: Ja, men du har en som heter...
1: Jeg har en som heter Sally, kona til yngste broderen min, Rasmus.
0: Ja. Det...
1: Vi kan gjerne spille en melodi til henne da.
0: Ja.
1: Riktig nok så er det ikke så lang da. Men ja, melodien heter jo Long Tall Sally.
0: Ja, og med den så skal vi møte dere igjen om bittelitt. Men først altså Long Tall Sally.
1: Ja, det er det.
0: Long Tall Sally. Go to-